Close not for justice.

Laws not broadcasters. Laws not broadcasters.

How do you know?

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Electricity.

Right.

0: Homo sapiens.
1: Stone is on the
0: Extraordinaire.

she displays her only natural weapon,

Good night. Good night.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

The music's describing the judgment.

Try looking.

what's happening.

Twilight.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.

morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

0: Elfte kapitlet. Några veckor senare stod Nicky alltså på en plattform i Elmira och återgav sin levnadshistoria. Jag tog tid på mig att presentera honom och framhöll den torftighet och ensamhet som gjorde grabbarna i gängen till var de var, så att församlingen inte skulle döma honom för hårt innan de hade hört honom till slut. Mina farhågor var onödiga. Från det ögonblick han började tala hade han hela deras uppmärksamhet. Hans egna ord, de rörande, torftiga förhållandena, det entoniga, stötiga sätt att tala från en som inte hade lärt sig överdriva eller försköna, sa mer än hela volymer sociologi om den värld han kom från.
1: Jag var mest ute på gatorna, började han. Mina föräldrar hade kunder som kom hem till oss. De kunde komma både dag och natt, och de måste vi barn gå ut. Det var spiritister, mina föräldrar. De annonserade i spanska tidningar att de kunde tala med de döda och bota sjukdomar. De kunde också ge råd i penning- och familjeproblem. Det fanns bara ett rum där vi ungar fick hålla till på gatan. Först klodde de andra ungarna upp mig och jag var rädd hela tiden. Sen lärde jag mig att slåss, och då var det de som blev rädda för mig och lämnade mig i fred. Efter en tid blev det så att jag trivdes bättre på gatan än hemma. Jag var yngst av mina syskon. Jag var ingenting. Men på gatan visste alla vem jag var. Min familj flyttade ofta. Mest var det för min skull. Om det blev bråk gick polisen omkring och frågade. Och sen kom uppsyningsmannen till mina föräldrar och sa att vi måste flytta. De ville inte att deras fastighet skulle få besvär med polisen. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Det fanns någonting inom mig som skrämde mig. Det plågade mig alltid, men jag kunde inte stoppa det. Det var den där känslan jag fick när jag såg en krympling. Det kändes som om jag ville döda honom. Likadant var det med blinda eller riktigt små barn. Bara någon var svag eller skadad. Jag hatade dem. En dag talade jag med farsan om det här. Vi pratade aldrig annars, men det här skrämde mig. Så jag berättade det för honom. Han sa att jag hade en ond ande i mig. Han försökte driva ur den ur mig, men den ville inte ut. Det onda i mig blev värre och värre. Om någon hade kryckor sparkade jag honom. Eller om någon gammal man hade skägg försökte jag dra av honom det. Och så gjorde jag småbarnen illa. Hela tiden var jag rädd och ville gråta. Men det där som fanns i mig bara skrattade åt mig. Och det andra var blod. Så fort jag såg blod började jag skratta och kunde inte sluta. När vi flyttade till Fort Greene gick jag med i mammas. De ville ha mig till president, men i en strid är det bara presidenten som ger order. Och jag ville vara med och slåss, så jag blev vicepresident istället. Jag ville helst använda ett baseballträ i striderna. Jag brukade klippa hål på en soptunna så att jag kunde se ut. Och sen satte jag den på huvudet och svängde med slagträet. Mamma ville aldrig slåss nära mig. För när jag blev så där ursinnig slog jag vem som helst. Jag lärde mig också hur man sticker ner folk med kniv. Alltså hur man hugger någon utan att döda. Jag stack ner 16 stycken och hamnade i fängelse 12 gånger. Några gånger var min bild i tidningen.
0: När jag gick på gatan kände alla igen mig och mammorna ropade in sina småungar. De andra gängen kände till mig också. En dag när jag var i tunnelbanan och väntade på ett tåg kom 5 grabbar och slöt upp bakom mig. De lyckades få ett läderbälte runt halsen på mig och började vrida om. Jag dog inte, men ibland brukade jag önska att jag hade gjort det. För efter det kunde jag aldrig tala riktigt. Det bara kom konstiga ljud från strupen. Jag som hatade dem som var något fel på. Och nu var jag i samma situation. Vårt gäng kontrollerade området fram till Coney Island och Ralph City. Vi hade röda jackor med bokstäverna MM på ryggen. Och skorna var försedda med klackjärn. Det var bra i en fight. En dag var vi på ett fik på Flatbush Avenue. Vi var 6 stycken där som drack varsin cola när 7 från Bishops kom. Bishops-gänget låg i strid med oss. En av dem gick fram till disken som om han ägde den. Jag gick dit och knuffade till honom. Han slog tillbaka. Och sen var det alla mot en. Ägarens fru började skrika. De andra kunderna sprang ut på trottoaren. På disken låg en slaktarkniv. Och en av våra grabbar plockade upp den och högg till en från Bishops 5 gånger i huvudet. Jag skrattade bara när jag såg blodet. Jag visste att han var död och blev rädd. Men jag kunde inte sluta skratta. Ägarens fru larmade polisen. En annan av de våra slet till sig slaktarkniven och begravde den i magen på henne. Sen sprang vi. Jag rörde aldrig kniven, så jag hamnade inte i fängelset. Men mina föräldrar tvingades vara med på rättegången. Jag gissar att det var första gången de verkligen såg på mig. De blev rädda när de såg hur jag var. De beslöt att ge sig iväg från New York och tillbaka till Puerto Rico. Min bror och jag åkte till flygplatsen för att säga adjö. På hemvägen gav han mig en 32-kalibrig pistol och sa till mig att jag nu fick klara mig på egen hand. Det första jag måste göra var att skaffa en plats där jag kunde sova. Jag hotade en grabb med pistol och rånade honom. På så sätt fick jag tag i $10. Så hyrde jag ett rum på Myrtle Avenue. Då var jag 16 år. Sen dess har jag levt på det sättet. Rånat folk för att få pengar eller någonting att pantsätta. På dagen var jag tillsammans med gänget. Allt som presidenten och jag sa till dem att göra, det gjorde de. Men på natten var jag ensam på rummet. Det var hemskt. Jag tänkte på de 2 döda människorna på fiket. Jag dunkade huvudet i golvet för att låta bli att tänka på dem. På natten vankade jag runt i rummet och grät efter mor. Vi hade inte pratat med varandra innan hon reste. Men plötsligt längtade jag efter att hon skulle komma och ta hand om mig. I juli 1958 fyllde jag 18 år. Den månaden dödade Dragons från Red Hook en av våra grabbar. Det är en oskriven lag att om en av mammas blir dödad så ska en från Dragons dö. Vi gick längs Edward Street på väg till tunnelbanan för att få tag i dem. Då fick vi syn på en polisbil som hade stannat. Och en skock från Chaplains hängde runt den. Chaplains är ett gäng färgade från Fort Greene. Vi hade ett avtal med dem att vi inte skulle slåss och att vi skulle samarbeta ifall något annat gäng angrep oss. Det såg ut som om det hände något där, så vi gick dit. Chaplains stod runt 2 grabbar som jag inte hade sett förut. Den ena hade trumpet. Den andra såg ut som en riktig liten tomte. Sen kom någon med en amerikansk flagga och så körde polisbilen. De 2 grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp på en stol och öppnade en bok och läste. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu, sa han, tänker jag tala med er om de som det står om där. De som betyder färgade, portorikaner, i synnerhet gängmedlemmarna. Vet ni att när de korsfäster Jesus så korsfäster de två gängpolar också, en på varsin sida om honom, berättade han. Jag hade fått nog. Jag sa, kom an grabbar, vi har annat för oss. Ingen av dem rörde sig. Det var första gången de inte följde med mig. Jag blev rädd och kallade den där pastorn för alla hemska namn jag kunde hitta på. Han brydde sig inte om det. Han bara fortsatte. Och det nästa som hände var att presidenten för Chaplains plumsade ner på knä där på gatan och började gråta. Vicepresidenten och två andra följde med honom. Allihopa grät. En sak jag inte kunde tåla var gråt. Jag blev glad när Chaplains gav sig iväg, för jag tänkte att då kunde också vi gå därifrån. Men då kom pastorn fram till Israel, han som var president för Maumaus, och skakade hand med honom. Jag trodde att han skulle försöka få oss osams, så jag gick dit och knuffade till honom. Israel stirrade på mig som om han aldrig hade sett mig förut. Och så vände sig pastorn mot mig. Nicky, sa han, jag älskar dig. Det hade ingen sagt till mig förut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kom inte nära mig, pastorn, sa jag, för då dödar jag dig. Och jag menade det. Ja, sen pratade Israel och pastorn lite, men till slut gick han och då trodde jag det var över. Men det blev aldrig att vi gick efter de här dragons. Senare kom pastorn tillbaka och pratade om det stora möte där gängmedlemmar skulle träffas uppe i Manhattan. Och han frågade om vi ville komma dit. Det vill vi gärna, pastorn, hade Israel sagt. Men hur ska vi komma genom Chinktown? Jag skickar en buss som hämtar er, sa pastorn. Och då lovade Israel att vi skulle komma. Nej, inte jag, meddelade jag. Jag tyckte att jag hellre ville dö än gå till det där mötet. Men när hela gänget gick dit så blev det så att jag också följde med. Jag var rädd för att bli ensam. Jag tänkte att jag kunde fixa hans lilla bönemöte. Men när vi kom dit hade man inhägnat tre bänkrader med rep för oss. Det förvånade mig lite. Pastorn hade sagt att han skulle hålla plats åt oss. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. En dam spelade på orgel och jag satte igång grabbarna och stampa och hojta. Och sen kom en liten tjej fram på scenen och började sjunga. Jag visslade åt henne och allihop skrattade. Det gick vägen. Jag var väldigt nöjd med mig själv. Till sist kom pastorn fram och sa, före predikan ikväll ska vi ta upp en kollekt. Jaså, tänkte jag. Där la han ut kroken. Jag hade hela tiden undrat hur mycket han tjänade på det här. Nu såg jag ju att han fikade efter pengar. Han var som alla andra. Jag tänkte be några gängmedlemmar samla in dem, sa han. Sen får de komma hit med pengarna och gå bakom det där skynket och så upp på plattformen. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Vem som helst kan ju se att det finns en dörr ut bakom det där skynket. Får jag sex frivilliga, sa han. Gosse, jag var på fötterna ögonblickligen. Jag pekade ut fem av mina grabbar och vi pilade dit fram. Och här var min chans att ge honom lång näsa. Han gav oss pappkartonger och jag ville börja genast. Men han sa att vi skulle stå kvar medan han rabblade upp en lång välsignelse. Jag gjorde allt för att hålla mig för skratt. Nej, nå, sen bearbetade vi hela arenan och om jag inte var nöjd med vad jag någon la i så stod jag bara kvar och tills han la i mer. Och alla kände dem ju Nicky och så, sen möttes vi där framme bakom skynket. Där var en dörr, vidöppen. Jag kunde se gatlykten och jag hörde en vattentruck som körde förbi och sprayade gatan. Bakom oss skrattade några. De visste att vi tänkte sticka. Men grabbarna såg på mig och väntade bara på orden. Men jag bara stod där. Jag förstod inte vad det var. Det kändes plötsligt så konstigt. Men så förstod jag det. Den här pastorn, han litade på mig. Det hade aldrig hänt förut i hela mitt liv. Och nu stod jag bara där medan grabbarna tittade på mig. Jag kunde höra att de andra gänget gjorde det svårt för honom där ute. De hojtade och stampade. Så han hade bara att stå framför dem och lita på mig. All right, grabbar, sa jag. Nu går vi upp på plattformen. De tittade på mig som om jag inte var riktigt klar i huvudet. Men de sa inte emot. Jag var den sorten som man inte kunde svara emot. Vi gick upp för trappan och ni skulle ha hört hur tyst det var bland publiken. Så gav vi honom kartongerna. Här är dina pengar, pastorn, sa jag. Han bara tog emot pengarna och han var inte förvånad eller något. Precis som om han hela tiden visste att jag skulle komma. Ja, sen gick vi tillbaka till våra platser och jag tänkte skarpare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Han började tala och alltihop handlade om den heliga ande. Och han sa att den heliga ande kunde komma in i människor och göra dem rena. Han sa att det inte betydde något vad de hade gjort. Den heliga ande kunde låta dem få börja om igen, precis som nyfödda småfrön. Plötsligt ville jag det så gärna. Så jag tyckte inte jag klarade mig längre. Det var som om jag såg mig själv för allra första gången. All skit, all hat, all fräckhet stod anklagande framför mig. Du kan bli annorlunda, sa han. Men jag visste att det inte kunde ske med mig. Han sa till oss att komma fram att vi skulle bli förändrade. Men det tjänade ju ingenting till för mig. Så sa Israel till oss att vi skulle resa oss upp. Jag är president, påminde han. Och nu vill jag att hela gänget följer med mig fram. Jag var nog den första till räcket. Jag böjde knä och sa mitt livs första bön. Det var ungefär så här. Gud, jag är nog den skitigaste syndaren i hela New York. Jag tror inte du vill ha mig. Men vill du det, så får du mig. Lika elak som jag var förut, lika snäll vill jag bli för Jesus. Sen gav pastorn mig en bibel. Och så gick jag hem. Jag undrade om den heliga ande verkligen var inne i mig och hur jag skulle få veta det. Det första jag märkte när jag kom in på mitt rum och stängde dörren var att jag inte var rädd längre. Det kändes som om jag hade sällskap. Inte av Gud eller något sånt. Men det var som det skulle kännas som om min mor varit med mig. Jag hade 4 cigaretter i fickan och de slet jag till mig och kastade ut genom fönstret. Nästa dag glodde alla på mig. För ryktet hade spritt sig att Nick hade blivit religiös. Någonting annat hände också som gjorde mig säker på att det var rätt. Små barn brukade alltid springa undan när de fick syn på mig. Men den här dagen var det 2 smågrabbar som först stod och tittade på mig innan de gick fram till mig. De ville att jag skulle mäta dem för att se vem som var längst. Det var inget viktigt, men jag la armen om dem. För att jag visste att jag var annorlunda nu. Även om de bara var barn som hade lagt märke till det. Ett par veckor senare kom en av Dragons grabbar fram till mig och sa: är det sant att du inte bär vapen längre? Jag sa att det var sant och då drog han upp en stor kniv och kastade mot mitt bröst. Jag höjde handen och fångade kniven. Jag vet inte varför, men han sprang. Så jag stod kvar och såg på blodet som rann från handen. Och jag tänkte på att blod alltid hade gjort mig vild. Men den här dagen kände jag ingenting. Så tänkte jag på några ord som jag hade läst i min egen bibel. Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Jag rev sönder skjortan och band om handen. Och från den dagen har blod aldrig plågat mig mer. Medan Nicky talade sänkte sig en djup stillhet över de församlade. En andlös tystnad som undantagslöst brukar följa med ett under. Den där kvällen i Elmira fick vi vara vittnen till ett under. Eller snarare lyssna på ett. Allt eftersom alla uppfattade det och häftigt drog efter andan spred sig vetskapen om det som en löpeld genom salen. Den ansträngda och plågade rösten som Nicky stammat fram sin berättelse med i början hade förändrats medan han talade. Gradvis kom orden med större lätthet och ljuden blev klarare tills han talade tydligt och utan ansträngning. Precis som vem som helst av dem som lyssnade. Inte förrän nu hade Nicky själv lagt märke till det. Han stod på plattformen och darrade. Han kunde inte fortsätta medan tårarna strömmade ner för hans kinder. Jag fick aldrig veta orsaken till hans talproblem. Antingen de nu var av fysisk skada som orsakats av strypförsöket eller om det var vad läkarna kallar en hysterisk åkomma. Naturligtvis tänkte Nicky inte ens i sin vildaste fantasi på att fråga en läkare. Det enda jag vet är att hans röst från och med den kvällen var botad. Samma kväll upptogs en kollekt i Elmira som skulle hjälpa Nicky på hans långa, märkliga resa.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
2: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
1: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
2: Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
3: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

of every earthly plan, that be known to man.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg. Country Gospel Church heter programmet som sagt. Ett program för dig som gillar musik med kristen profil. Vi ska börja låtlistan idag med ett kristet rockband som kallar sig för Allies. De var igång på 80-talet och i början av 90-talet. Bildades i Kalifornien utav Bob Carlyle och Randy Thomas. Randy han var tidigare med i Sweet Comfort Band och de har vi ju haft med i våra tidigare program här på Country Gospel Church. Psalm 150 och Sunrise, det var också grupper som han har varit involverad i. Ja, du kanske känner igen de här grupperna sedan tidigare. 6 album han gruppen med under den tid som de var igång. Allies blev också titeln på deras första album och där fanns den här låten med.

Crying in the Chapel. Den kanske du känner igen, mer med Elvis Presley. Men här var det alltså gruppen Allies. Och då kommer vi osökt in på kapellet, kyrkan, som man kanske mest förknippar med en byggnad. Och det är väl inte konstigt i sig, det är ju där som den kristna församlingen ofta samlas. Vi kallar ju det här programmet för Country Gospel Church, och musiken och kyrkan, den har en intim koppling. Musiken är viktig, det är en samlande kraft, men den är också en bärare av det kristna budskapet. Kyrkan, församlingen, det är nog lite mer än bara en byggnad. Det är ju där du får uttrycka din gudslängtan och i en gemenskap med andra kristna. Det är som en stor familj.

Crab Family, This Is You and Me. Jag tolkar den här låten som en beskrivning av den kristna församlingen. Här får du vara dig själv, sänk garden. Här finns din familj, du och jag. Den första kärleken, kommer du ihåg den? En pirrande känsla, den växer sig stark och blommar ut i en stark tillhörighet med varandra. Den första kontakten med Jesus, den kan man kanske också beskriva på det sättet. Som den första kärleken. Man brinner för den frälsare man mött. Man vill tala om för hela världen vad som har hänt och skett inombords. Roland Utbult, han beskriver den här känslan så bra i titellåten till LP:n, Den första kärleken. Och LP:n, den kom redan 1988, så den har ju några år på nacken. Men visst är den aktuell i sin text. Den är som en påminnelse om att inte släppa tron på Jesus och den första kärleken till honom.

Och du kanske har upplevt den där första kärleken till Jesus en gång. Tillhört den kristna gemenskapen, men av olika anledningar så har du kommit bort från kyrkan och församlingen. Här kommer ytterligare en sång som handlar om att minnas och väcka längtan att det finns en väg tillbaka. Take Me Back med Cochran & Company. Den beskriver en längtan till församlingen och kyrkan som känns som hemma. Till de som jag är beroende av i en stor och fin gemenskap. Ensam är, som vi alla vet, inte stark. There was a time that I swore I would never go back.

Take Me Back, I Wanna Go To Church med Cochran and Company. Ibland blir det kanske mycket texter på engelska i programmet. Men jag tror att de flesta av er som lyssnar, ni är ju väldigt duktiga i det språket. Men om någon känner sig lite vilsen, har svårt att uppfatta texterna, så ska vi ta en sång på svenska nu. Och det är samma tema, att längta tillbaka till Jesus.

Pelle Karlsson. Ja, han är säkert välkänd för dig som lyssnar. Han gav dig hopp om att vända tillbaka hem till Jesus och gemenskapen med församlingen igen när du vänder hem. Kyrkans bekännelse, trosbekännelsen, det brukar man kalla den. Den uttrycks i bland annat det man kallar den apostoliska trosbekännelsen, sammanfattar också det som den kristna församlingen har som grund för sin tro och lära. En grupp som lyckas få in den i en sångtext, de heter Newsboys och de kommer från provinsen Queensland i Australien. De bildades som sagt i Australien 1985, men redan 1987 då blev USA verksamhetsbasen för dem. Och de är fortfarande verksamma och de har hunnit ge ut 17 album. Och bandets medlemmar, det har ju skiftat en hel del och det är nog ingen av de ursprungliga medlemmarna som är kvar i bandet. På albumet Restart från 2013 kommer alltså deras trosbekännelse. Vi tror

Ja, vem är han då, denne Gud som vi tror på? Vad kan han och vad gör han? Ja, många sångförfattare, de har ju sin uppfattning och beskrivning inom ramen för trosbekännelsen. Och vi ska ta några som beskriver om hur man som sagt uppfattar sin Gud. En stor Gud, en allsmäktig Gud, ja så tror The Sound som har läst sin bibel och berättelserna om vad Gud har gjort, hur han hjälpt de bibliska gestalterna Mose och David och det han gjorde för dem på deras tid och i deras liv. Och det kan han göra än idag.

Great God Almighty med The Sounds. Den här gruppen, den består av Rob Mills och hans två söner Levi och Jakob. Och de vill dra in lite utav Nashville-soundet in i den kristna musiken. Rob, han har tidigare varit med i en grupp med samma namn, men ville återanvända namnet The Sounds. Och så blev det 2017 när familjen drog igång. Och målsättningen, det är att människor ska få uppleva livsförvandling, möta Jesus genom deras musik och vittnesbörd. Vi ska återvända till temat om hur Gud kan uppfattas. Han kan också beskrivas som en fyr som ger livsseglatsen en säker resa genom de stormiga nätterna. Ett ljus som lyser upp vägen. The Rend Collective, den nordirländska gruppen, de tar oss med på resan med den trygga fyren i syn.

Från Nya Zeeland har vi inte spelat någonting tidigare här på Country Gospel Church, vad jag vet. Men det ska vi ta ändra på, och jag har hittat en duo, en brödra duo faktiskt. Nines och Viz Tupai heter de, kallar sig för Aris. De har sina rötter i Polynesien, och det förekommer också inslag av ett lokalt polynesiskt språk i nästa sång. The Lord Is My Light heter den. Finns på deras debut LP Always and For Real. Den kom 2004. Fick fina recensioner i New Zealand Music Magazine. Och namnet At Ease, det är en sammandragning av uttrycket at easy. Att vara relaxed, tillbakalutad och njuta. Så varsågod, sätt dig bekvämt och njut av dessa två bröders musik och bekännelse. Herren är mitt ljus. The Lord is my light. Salam,

Det var ytterligare en beskrivning om det ljus som Gud kan vara i vårt liv, och det var med gruppen At Ease. En beskrivning av Jesus som en biljett till himlen, det har du säkert hört någon gång. Jag minns en sång med den här gruppen Jubelkvartetten, Jag har biljett till himlen. Och en variant på det temat, det finns i låten Jesus is your ticket to heaven. Och det är med gruppen Triumphant Quartet. Den här gruppen, den bildades i Tennessee 2003 och har fortfarande samma medlemmar som vid starten. Det är ganska unikt i Southern Gospel-sammanhang. Och låten, den är skriven av Ronnie Millsap, en av många countryartister som varit verksam i Nashville.

Hamlin, han har beskrivit Gud som en god far. A good father. Ja, om Chris Tomlin kan man väl säga en hel del om hur han har påverkat det vi kallar för worship, lovsång. Texterna, de beskriver ofta Gud och hans egenskaper. How great is our God, Jesus Messiah och Amazing Grace, My chains are gone. Det är några av Chris mest välkända sånger som han har skrivit. Han är uppväxt i Texas och för närvarande är han lovsångsledare i Passion City Church i Atlanta, Georgia. Och där samarbetar han bland annat med Matt Redman, ett annat känt namn i worship-sammanhang.

Chris Tomlin med låten A Good Father. Om man slår upp ordet able i ett lexikon så får man upp några förslag. Able, det kan betyda duktig, skicklig, kompetent och duglig. Ja, alla de här egenskaperna, de har Gud i beskrivningen God is able. Och det är Samuel Ljungblad som har spelat in den låten. Och vi ska vi släppa fram Samuel också här, nu när han bubblar på här i bakgrunden. Så njut av Samuels gospelsträng och hans låt God is able.

Det är Country Gospel Church som du lyssnar på. Musik med kristen profil, gammalt och nytt i salig blandning. Har du synpunkter på vårt program så får du gärna kontakta mig. Du kanske har en speciell låt eller någon speciell musik du vill höra. Så skriver du till peter@countrygospelchurch.com. Alltså mail peter@countrygospelchurch.com. Vi ska avsluta programmet med en brittisk artist, Samuel Nwachukwu. Han kom som 12-åring till England från Nigeria där han är född. Uppträder under pseudonymen Cold Out Music, och han har haft framgångar med bland annat musikaler och låtskrivande. Och han är en hängiven och överlåten kristen. Och i låten I Am Free, där speglas hans starka tro. Och de nigerianska rötterna, de kan man säkert höra i rytmerna. Lyssna till Samuels positiva budskap, och så hörs vi igen här på Kampen.

0: Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu kommer en inspelning ifrån RPG Rörstrands samling i Betlehemskyrkan i Stockholm.
1: Vänner, blomstertiden är här med all sin fägring. Visst är det fantastiskt. Naturen står där i all sin prakt. Och utan ord så påminner den oss om att det finns en Gud. Det är stort. Det är också stort att jag får välkomna er till samlingen här idag, som jag tror blir en härlig sång- och musikstund. Rubriken för den här samlingen har våra gäster satt. Den heter Från Pärleport till Elvis. Den rubriken kickade igång ett gammalt minne hos mig. Jag går tillbaka till tidigt 60-tal, 61-62. Jag finns på en skolgård i Linköping. Det är en härlig majdag. Blomsterprakt. Humlan surrar. Men det är något annat som surrar. Det ryktas om att Tommy Steel är i stan. Oj, det är bara en mur som skiljer oss åt till det hotell där han bor på. Och jag hade Tommy Steel som en idol. Man var ju indelad i två grupper på den tiden. Elvisgruppen och Tommygruppen. Och jag hörde till Tommygruppen. Och han skulle bo på det där hotellet. Det var ju bara att klättra upp på muren och försöka att få en skymt av Tommy Steel. Det var jag och några till som klättrade upp. Det blev en inringning till lektion. Men vem kan gå på lektion om Tommy Steel är där på andra sidan? Vi hängde kvar tills jag kände ett grepp på mina ben och blev neddragen till marken. Det var den barska rektorn på flickskolan som drog ner mig. Och det blev en rejäl utskällning. Men inte nog med det. Det blev underkänt i ordning och uppförande för Katrin Önnestam, som nu idag är ordförande för pensionärsföreningen RPG Rörstrand. Det var inte nådigt att komma hem till min ganska så stränge far och visa det där betyget. Med eftertanke kan jag faktiskt fundera på om jag inte skulle ha låtit mig inspireras av Elvis, precis som våra gäster. Då hade jag sluppit det här obehaget med BC i ordning uppförande. Gunilla och Johan, vi är så glada för att ni har kommit till oss och att vi ska få sjunga och höra era sånger och musik. Och jag är väldigt glad för att ni inte har gjort det val som jag gjorde då. Jag har omprövat. Ja. Väldigt varmt välkomna att sjunga och spela med oss den här timmen. Med en varm applåd.
2: Tack så mycket Katrin för välkomnande tid. Fint att vara här idag hos er i RPG Rörstrand. Gunilla och jag, vi bor i Vimmerby, gör vi i Småland. Och vi är ute och sjunger nästan hela tiden på året. Reser mycket både i Sverige och i Norge, även lite i Finland. Så det är härligt att vara här i Stockholm idag. Vi startade ganska tidigt idag på dagen. Vi tänkte vi ska starta med en sång som står med i den här rubriken nu då. Det står ju Från Pärleport till Elvis. Och då är det ju vilken första sången blir då?
3: Ja, då blir det Pärleporten vi börjar med.
2: Vi börjar med det. Så sjung gärna med på Pärleporten. Den kan vi nå utan till allihop, tror jag. Som en härlig gudomkänsla.

Tack så mycket. Tusen tack ska ni ha. Ja, du inledde ju så fint här, Katrin, med många fina ord. Det var om Tommy Steele och Elvis, om naturen och om Guds skapelse. Och jag tänkte vi ska sjunga en sång så du nästan citerar det här. Och det står att fast utan orden bilden ger oss bud att det finns en Gud. Ja, det finns en Gud. Och det är ju sången som Teofil Engström skrev en gång i tiden. Det stod en blomma, eller som den kallas, Gud i naturen. Och det handlar ju om allt det vackra vi kan se runt omkring oss nu. Visst är det fantastiskt. Alla blommorna, alla ängarna och alla hagarna är fylls med liv. Det är fantastiskt. Så nu blir det den sången, det stod en blomma. Sjung gärna med i kören på den med. Det stod en blomma.

när mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då, när jag ser stjärnornas himla bro. Jag kan ej tvivla, nej, jag måste.

0: stor en blomma.
1: Tack så mycket. Ja. Ja, nu är vi ju riktiga smålänningar då, och tänkte jag på en historia från just Småland. Ni vet, vi är ju lite kända för att vara lite ekonomiska.
0: Ja, inte, eller, snåla,
1: inte snåla, men ekonomiska. Ja. Och då var det ju så här att det skulle bli ett knytkalas, och då brukar man ju ha med sig mat, va? Och det var en hallänning och en skåning och en smålänning då som skulle gå på det här knytkalaset. Och han från Skåne, där skåningen, han hade med sig så mycket mat, va, så det räckte till massor med folk. Och de var ju glada, de som satt kring honom. Och sen var det hallänningen då. Han hade med sig lite grann till sig själv bara. Och det var ju bra. Men så kom smålänningen då. Kan ni gissa vad han tog med sig? Ja, han tog faktiskt med sig sin bror också.
0: Så han fick mat med.
1: Fick han äta han med. Tyckte han var bra.
0: Det var ju bra, va?
1: Ja.
0: Ja, det var lite småländsk humor. Ja, jag tänkte jag ska fortsätta med en sång av Elvis då. Du pratar ju mycket om Tommy Steele här. Och tyvärr kan jag inga sånger med Tommy Steele. Det är ju förskräckligt, men det skulle jag ha varit in då. Men jag älskar att sjunga Elvis. Är det någon mer som gillar Elvis musik här? Ja, det var jättemånga var det. Ja, vad bra. Jag tänkte jag ska sjunga en sång som handlar om kärlek nu. Och den här sången gjordes både av Elvis och av Jim Reeves. Den heter I Love You Because. Och den här sången, den handlar om kärlek, att jag älskar dig på 1000 goda grunder, men mest av allt för att just du är du. Och det var faktiskt så att jag har sjungit i över 30 år i år. Och den här sången har jag sjungit faktiskt både för mamma och för Gunilla när jag träffade henne, och för svärmor när jag träffade henne första gången. Och alla smalt. Så jag får hoppas ni också gör det. Det är en fantastisk låt, tycker jag. En härlig melodi med lite 60-talsmusik på.

0: Tack så mycket. Tusen tack.
1: Ja, det var ju härligt, och ni skulle ha varit med då på den tiden det begav sig. Vi har ju varit gifta 20 år och det är 22 år sedan vi träffades. Och då min mamma, hon undrade ju vem jag hade träffat. Jag kom ju hem och var så glad och sa att Johan, han är så duktig, han sjunger och spelar. Och hon var så skeptisk, min mamma var. Så hon undrade vem det var, och så sa jag ju det här då, att han är musiker och spelar och sjunger. Ja, men då så sa mamma, har han inget riktigt jobb?
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Men då sjöng jag för henne, I love you because. Ja, det var då det gick bra.
1: Då smalt mamma och sa, det blir bra, ta Johan. Ja.
0: Och så var det att så träffade jag min svärfar för första gången, min blivande svärfar. Han hette Walter, Gunillas far. Och han var bonde på småländska höglandet. Och han sa till Gunilla att vad du än gör, ta med en bonde hem till gården när du ska fria. Ja, för båda Gunillas bröder, de ville inte hålla på med det där jordbruket, nej. Men Gunilla hittade ju mig då, och så kom jag dit första gången, och jag möts av Walter. Han är jätteglad, mungiporna är uppåt, och han går fram till mig och hälsar mig välkommen till gården och säger, du måste vara Johan, Gunillas kille. Ja, säger jag. Och så går han igång på alla cylindrar och berättar om gården, hans liv. Det är mycket fin åkermark här, sa han. Det finns plats för många djur här i laggården. Och det är bra mark här och bra ängar, fint här att odla. Och han gick på där i ullstrumporna, och sen tänkte jag att jag måste nog berätta en sak för honom. Och då sa jag till honom att tyvärr är jag allergisk. Ja, jag är allergisk mot allt. Mot hö, mot hästar, mot kor, mot hundar, mot klöver, mot gräs, mot timotej. Ja, så jag kunde inte bli bonde, va? Och han blev helt tyst. Han tystnade helt. Och så stod han där helt tyst. Munnen gick ihop i ett streck. Och jag stod helt tyst och jag tänkte, det här går aldrig. Men vet ni vad som hände då? Då tittade han på min bil. Och jag hade en Volvo kombi på den tiden. Ja, en redig bil. Och han gick ett varv runt bilen. Och så sken han upp. Och så gick han ett varv till och så sken han upp ännu mer. Och så sa han, du har ju en bra bil i alla fall, sa han. Det ska nog gå vägen, sa han.
1: Ja. Han älskade Volvo. Ja.
0: Och nu är det så att Gunilla och jag, vi sjunger mycket i Norge. Och Norge är ju duktiga på att åka skidor. Även på ishockey har vi ju förstått nu på slutet här. Men de har också många duktiga sångförfattare. Och en sångförfattare som vi sjunger mycket av, det är ju Åge Samuelsen. Åge Samuelsen, han var från Telemark. Och nu ska vi sjunga en sång som blev känd på min säsong. Den heter Jag är härligt löst och fri. Och det var ju Molly Lindberg som sjöng den då i Sverige här nu. Ja, vi tar den. Sjung gärna med.

Nu fortsätter vi här med en sång av Lina Sandell. Och Lina Sandell, hon var ju från en liten by som heter Fröderyd i Småland. Det ligger ganska nära Vetlanda, inte så långt ifrån där vi bor. Och hon skrev ju fantastiska sånger. Och hon satt ju ofta uppe i ett träd, en ask. Och det sägs att hon också skrev en sång i asken. För plötsligt när hon satt där uppe så såg hon en liten fågel som kom flygande, kämpande för sitt liv. Och plötsligt såg hon en större rovfågel komma efter som skulle ta den där lilla fågeln. Men så hände det någonting. Den lilla fågeln flög in, bytte spår, flög in och satte sig bland grenarna i trädet där Lina satt. Och så skrev Lina Sandell den här sången. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärna nej på himla fästet. Fågeln nej i kända nästet. Så det handlar om den där fågeln egentligen. Och så var det en man som reste omkring och brukade tala om Lina Sandell. Och han kom till en skolklass på Gotland. Och där skulle han då sjunga sången av Lina Sandell. Och så sjöng han Tryggare kan ingen vara. Och så berättade han att Lina Sandell, hon satt i en ask och skrev den här sången. Ja. Och då var det en liten pojk som räckte upp handen. Och så undrade han, hur kom hon in i asken? Ja. Men det var ju trädigt. Så nu ska vi sjunga den. Kanske den finns på text med, annars så tar vi den i huvudet. Det är en sån där sång vi lärde oss i skolan eller i söndagsskolan kanske.

0: nu tänkte jag att vi skulle ta en gospelsång här. Och visst är det härligt med lite gospelmusik när det svänger så där gott. Visst är det det? Ja, man nästan kan röra sig lite så här. Och nu ska det bli en sång som sjöngs bland annat av Mahalia Jackson från Amerika. Och den sjöngs av Elvis Aaron Presley också från Memphis. En sång som många känner igen, en av de här stora kända låtarna med Elvis, Just a Closer Walk With Thee. Och den handlar ju om en bön till vår Herre Jesus, att låt mig Jesus få vandra nära dig, vandra tätt in till dig, står det i den här sången. Så nu blir det den. Och då tänkte jag att vi ska vara med och knäppa lite så här nu. Så här. Vi gör så. Lite i musiken. Så hör vi takten. På 2 och 4. Det är bra.
1: Oh, I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong.

0: as I walk.
1: Det går bra.
0: Let me walk close to thee.
1: Kan du den? Sjung med mig.
0: Oh, just

Just a close awkward. Tack ska ni ha. Ja, det är ju så här att Gunilla och jag, vi har varit gifta i 20 år nu, som du sa innan här. Och vi brukar alltid gilla att sjunga någon sång om kärlek så där tillsammans. Och jag tänkte vi skulle ta en sång nu här. Och den här sången, den heter Vi lever nu. Och den är skriven av en man som heter Kalle Lösnitz. Så han gör mycket musik till Melodifestivalen bland annat. Och den här sången blev känd genom ett väldigt stort band i Sverige som heter Vikingarna. Christer Sjögren, ja. Och den här sången har ett väldigt fint innehåll tycker jag. Det står så här att vi lever nu. Vi håller drömmarna vid liv. Och vi har varann. Och vår kärlek den är sann. Och så står det i versen efter, eller raden efter, att vi lever nu. Vi tar dagen som den är. Vad som än sker. Vad livet den oss ger. Och jag tycker det är en fin text som beskriver livet på ett fint sätt. Att man får hålla drömmarna vid liv. Att vi har varann. Vi tar dagen som den är. Vi lever just nu. Lyssna på den här sången. Det är en fantastisk text. En fantastisk sång.

0: Wir lehnen ihn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är en väldigt fin sång. Vad tyckte ni om den? Den var bra, va? Ja, jättebra. Nu tänkte jag sjunga en sång som skrevs i Småland 1886. En del säger 1885. Och den skrevs i Mönsterås längs kusten. Är det någon som vet vilken sång det gäller? Och Store Gud, helt riktigt. Och det var ju så att Carl Boberg, han skrev den efter ett väldigt åskoväder en sommardag där. Och den här sången har ju färdats från Sverige till Ukraina, till Ryssland, runt hela jorden. Och den sjungs bland annat av Elvis Presley. Han sjunger How great thou art, how great thou art. Och när han sjöng den så var det så att man fick gåshud på kroppen nästan. Och så träffade jag Per-Erik Hallin en gång. Och då sa han till mig att han hade fått spela med Elvis en gång. Och så spelade han och så sjöng Elvis. Och så sa han till Elvis att vet du Elvis, den där sången How great thou art, den är skriven i Sverige där jag bor. Och han var så glad och stolt. Men Elvis, han bara tittade på honom och så skakade han på huvudet och så sa han, en så stor sång kan väl inte vara skriven i ett så litet land. Men det blev i alla fall en stor Gud och den är ju fantastisk. Till och med en nationalsång i något land, tror jag. Sjung ni med mig?

0: Yes. How great are. Så går det. Från Småland till Amerika. Och store Gud. Ja, vi har några sånger kvar här. Och nu tänkte jag att vi ska fortsätta här med en sång som heter Härlighetens morgon. Och den här sången, den skrevs av en man som heter Lennart Tanner. Och vi har spelat in flera av hans sånger faktiskt, både Bortom gyllene sol och Härlighetens morgon med flera. Och den la vi ut på YouTube bara för något år sedan.
1: Ja, det blev ju väldigt många som såg den där. Och en sång som handlar om himlen ju. Och ljusa morgon sjunger vi.
0: Jättefin sång. Vi la ut den på YouTube och det blev så mycket spelningar så jag vet inte hur mycket, men det var hundratusentals som gick in och lyssnade på den här. Och som sa att det var en fantastisk sång och det var många som kom ihåg den och många som liksom inte hade hört den och många som sa att den hörde jag när jag var liten. Ja. Och det blir sådana där härliga minnen med sådana sånger. Och nu ska det bli ett dragspel här med, men jag har inte med mig dragspel, det sitter här i. Ja. Jag kan inte spela dragspel, men ni lyssnar på den här sången då. Härlighetens morgon och ljusa morgon, dig jag längtar skåda.

0: Ja, ja, den sången är väldigt vacker tycker jag.
1: Ja, väldigt fint. Vi brukar också alltid sjunga någon sång av bröderna Samuelssons. Är det någon som har varit på Löttorp här? Ja, många. Ja, vi bor ju inte så långt ifrån Öland och där har man ju varit många gånger i tältet så. Och Jad Samuelsson har skrivit en sång som vi sjunger ofta och den heter Jesus lever idag. Och jag vet en gång när jag var ung en gång, jag har också varit ung en gång.
0: Jag tycker du fortfarande är ung.
1: Ja, då var jag med i alla fall i mina tonår, var jag med på en sån här missionsbåt och åkte ut från Oskarshamn. Och då var vi ute på havet och så stannade vi i hamnarna och så sjöng vi då, hade lite möte för folk. Och då sjöng vi bland annat den här sången, Jesus lever idag.
0: Jesus en härlig lever. Sång. Ja, sjung gärna med i kören, det är en väldigt lätt kör och väldigt härlig kör.

0: Jesus lever idag.
1: Tack, tack.
0: Ja, vi var på turné, Gunilla och jag, förra hösten i Finland, i Österbotten. Och då möttes vi av, ja vi har varit där många gånger och sjungit, men då möttes vi av ledaren i missionskyrkan där. Och så sa han till oss, bara kanske en halvtimme, en timme innan mötet, kan ni sjunga sången Du kan säga allt till Jesus? Och så stod vi där och funderade lite och så tänkte vi, den har vi aldrig någonsin sjungit. Och ni vet, man är ju lite sådär, man vill ju inte ställa sig och bara sjunga en sång på ett möte utan att ha sjungit den någon gång, va? Men jag tog fram min telefon, lyssnade på YouTube, skrev ner texten, ackorden. Och så sjöng vi den på mötet. Och han blev så glad, den här mannen. Han blev så berörd. Tårarna rann. Och så sjöng vi den på andra mötet, på tredje mötet, på fjärde mötet. Nästan på alla möten vi har haft. Och så kommer han fram på sista mötet, den här mannen Albin som han hette. Och så berättar han vid inledningen att det var en väldigt tuff tid. En väldigt mörk tid för honom och hans fru. Och de hade ett företag och det gick dåligt ekonomiskt. Och de hade problem i familjen med relationer. Barnen ville inte prata med dem. Det var väldigt mycket som var jobbigt, tungt sådär. Och det hade hållit på ganska länge, så han sa en dag till Gud att nu ger jag upp, sa han. Nu ger jag nog upp det här. Men plötsligt när han satt där och helt uppgiven, då hörde han Gud tala. Och han sa, ta fram fjärrkontrollen på du har på bordet. Tryck på knappen on. Och så gjorde han det. Och så gick tvn igång. Och så var det en man som stod och sjöng från Norge. Och han sjöng, du kan säga allt till Jesus. Du kan lämna allt till han. För dina sorger har han burit. All din skuld har han betalt. Och så fortsätter han sjunga. Du kan säga allt till Jesus. Lämna bördorna du bär. För han ska alltid vandra med dig. Ja, han går med dig genom allt. Och när han hörde den här sången så var det som att allt lättade. De mörka skuggorna flydde undan. Och han fick uppleva Guds frid. Och jag vill gärna förmedla, vi vill gärna förmedla den här sången här idag också. Det är en underbar sång. Kanske du sitter här som har tankar, oro, fruktan. Men Jesus, du kan säga allt till han idag här. Du har så mycket du

allt Jesus. Ja. Ja, vi har två sånger kvar här nu på vårt program. Och innan dess vill jag bara säga att Gunilla och jag, vi har gjort ganska många skivor genom åren. Och vi gjorde en skiva här förra sommaren som heter Härlighetens morgon. Den är väldigt många fina sånger på. Lugna hamn, Härlighetens morgon. Och min morgon var den dagen, barndomsåren, namnet Jesus bleknar aldrig. Jesus lever idag. If tomorrow never comes, you never walk alone. Många härliga sånger. Bred dina vida vingar, Lina Sandell. Den har vi med oss idag. Och så har vi också med oss en helt ny skiva då, som vi gjorde nu i år, i vår. Den heter Bortom gyllene sol. Och det var ju Lennart Tannes sång Vi lever nu som vi sjöng här har vi med. Vi har Jag härligt löst och fri och sälligt stor, What a wonderful world, i en gyllene kaross med flera. Och så har vi faktiskt en skiva till. Vi har tre stycken med oss. Och den här skivan heter Från Småland till Tennessee. Ja. Och det var ju så att när jag firade 30 år som sångare nu, så sa de till mig att gör en Elvis-skiva då. Ja. Och då blev det en Elvis-skiva med country också. Elvis country och gospel. Och det är bara fina låtar på den. Det är I love you because, why my lord, som ni har hört, his hand in mine, can't help falling in love with you, green green grass of home, in my father's house, together again, och store Gud, how great thou art. 23 låtar. Så är ni intresserade av något, så får ni gärna köpa en för 150, alla tre för 300, och vi tar swish, kort eller kontant. Och vi har väl försäljningen uppe, sa vi, ja. Sen när vi går upp och fika, så kan ni köpa där. Det går även att köpa här om ni vill, om ni ska iväg på annat. Och vi har även USB-minne, finns det också, som man kan köpa och ha i bilen bland annat. Men jag ska sjunga en Elvis-sång till. Vill ni höra en Elvis till? Ja, vad bra. Då ska jag sjunga en till, och det blir en sång som heter His Hand in Mine. Och för några år sedan så var Gunilla och jag i Amerika. Vi firade jämt båda två, så vi tog en tur till USA, och vi åkte till Nashville och till Memphis, och det var ju fantastiskt. Tänk att få uppleva allt det. Vi var på Graceland. Vi såg Elvis, alla kostymer, bilarna, flygplanen. Man fick gå in i flygplanen. Man fick känna på saker. Det var helt fantastiskt. Vi fick också gå in i de här stora studiosen. RCA Studio B i Nashville och Sun Records i Memphis. Väldigt häftigt. Minnen för livet. Men det som berörde mig mest, det som berörde oss mest, var när vi fick besöka Elvis barndomshem i den lilla staden Tupelo i Mississippi. Och det var väldigt enkelt. Det var inget flashigt där, nej. Det var väldigt enkelt. Ett litet hus där han växte upp. Och så fick man också gå in i ett litet amerikanskt vitt kapell. Och när vi öppnade portarna dit, så sjöng Elvis i högtalarna som hängde där, I will never walk alone, he holds my hand. Ja. Och då fick jag gåshud över hela kroppen nästan. Det var helt fantastiskt. Tänk att Elvis, världens största artist genom alla tider, han sjöng att jag ska aldrig ensam gå, för Jesus, han håller min hand. Och han ska leda varje steg. Om jag faller ibland, då vet jag, han förstår. Visst är det fantastiskt? Ja, han sjunger de här sångerna. De här älskade sångerna om Jesus. Så jag ska sjunga den här nu. Kurt och Roland gjorde den här kärnan.

0: Tusen tack. Ja, men då ska vi avsluta här nu, Gunilla och jag, med en sång som vi tycker mycket om att sjunga. Och den här sången heter Nu ser jag himlen.
1: Ja, det är också en sång om himlen, och vi sjunger ju ofta och gärna om himlen just som är vårt mål. Och den här sjöng ju också Molle Lindberg mycket, och Molle, han dog ju för ett år sedan ungefär. Och han sjöng ofta den här, att nu ser jag himlen, vilken här i syn.
0: Ja, så la han till att då ska Molle vara med.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det? Ja, på en säsong. Och alla brast ut i jubel. Ja. Men nu sjunger vi den här till avslutning. Så kommer Katrin fram sen här och säger något till avslutning innan kaffet där. Men köp gärna någon skiva om ni vill, om ni har CD. Det gillar vi om ni gör det. Men nu sjunger vi Nu ser jag himlen.

0: Johan, du nämnde att sången, den välkända O store Gud, kom ifrån Småland. Och det vet vi, och har spridits över hela vår värld. Men det kommer gott från Småland fortfarande. Johan och Gunilla, ni som är runt i Sveriges land och gläder så många, och även till våra grannländer. Och nu har ni glatt oss här idag. Så ett hjärtligt tack med en riktigt varm applåd. Lite färdkost på vägen. Tack, Milla. Hör ni, några pålysningar innan ni ska få dricka kaffe. Det här var ju vårens sista samling här i Betlehemskyrkan. Och då tänker ni att nu blir det inget mer. Men det blir det. Vi åker ju snart på utflykt den 11 juni och den resan, den är fullbokad. Men sen har vi ju vårt distrikt som också stödjer oss med aktiviteter. Så vi har något som heter sommargemenskap. Och du kan komma och prata med mig eller med Olle som sitter där och är distriktsordförande. Res dig upp, Olle, så alla ser dig. Du som kanske inte kommer ut på någon utflykt i sommar, kontakta mig eller Olle, så ska vi ordna att du kan komma på en dag med sommargemenskap ute vid Bromma. Men sen är det också så att distriktet ordnar ju också en utflykt den 31 augusti. Då får man åka tåg. Och det är ett ånglok som drar tåget och det utgår ifrån Uppsala. Det där kan bli en trevlig upplevelse för oss som är så gamla så vi har åkt tåg med ånglok och få uppleva det igen. Om du är här idag och skulle känna att den där utflykten vill jag gärna följa med på den 31 augusti, så har du mig här och du har Olle där. Och du kan komma och berätta om du är intresserad. Så kommer det mer information också med det nyhetsbrev som du kommer att få. Och idag har du också fått höstens program. Och när vi börjar här i kyrkan igen, då är det den 10 september. Och då möts vi till ett seniorkafé i hörnrummet. Med det här så ska vi naturligtvis få en god kopp kaffe. Och innan vi dricker kaffe så brukar vi alltid sjunga en sång som heter Glädjens Herre var vår gäst. Och då brukar vi stå upp, så då står vi upp.
1: Vi ska ta den på Elvis-tema nu då. Det blir bra. Elvis-tema blir det idag. Ni vet, Love Me Tender då. Ja.

Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Människor kämpar överallt för att uppnå frihet. Sen skapar man fler och fler lagar som begränsar friheten. Varför? Eftersom allt för många kämpar för friheten att göra vad de inte borde göra. Då kan friheten leda till att vi hamnar i saker vi inte klarar av att hantera. Och för andra kan det leda till smärta. Och allt blir värre än vi trodde att det skulle bli. Friheten är inte bara rätten till att välja. Det innebär också att vi måste leva med konsekvenserna av våra fria val. Det är lätt att missbruka denna frihet till att göra val som är dåliga. Verklig frihet är inte att befrias från alla förpliktelser eller ansvar. Frihet är att hitta det rätta ankarfästet i livet och orientera sig fritt utifrån det. Jesus Kristus talade mycket om frihet. En gång uttryckte han det mycket enkelt genom att säga: "Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria."

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

0: Elfte kapitlet. Några veckor senare stod Nicky alltså på en plattform i Elmira och återgav sin levnadshistoria. Jag tog tid på mig att presentera honom och framhöll den torftighet och ensamhet som gjorde grabbarna i gängen till var de var, så att församlingen inte skulle döma honom för hårt innan de hade hört honom till slut. Mina farhågor var onödiga. Från det ögonblick han började tala hade han hela deras uppmärksamhet. Hans egna ord, de rörande, torftiga förhållandena, det entoniga, stötiga sätt att tala från en som inte hade lärt sig överdriva eller försköna, sa mer än hela volymer sociologi om den värld han kom från.
1: Jag var mest ute på gatorna, började han. Mina föräldrar hade kunder som kom hem till oss. De kunde komma både dag och natt, och de måste vi barn gå ut. Det var spiritister, mina föräldrar. De annonserade i spanska tidningar att de kunde tala med de döda och bota sjukdomar. De kunde också ge råd i penning- och familjeproblem. Det fanns bara ett rum där vi ungar fick kolla till på gatan. Först klodde de andra ungarna upp mig och jag var rädd hela tiden. Sen lärde jag mig att slåss, och då var det de som blev rädda för mig och lämnade mig i fred. Efter en tid blev det så att jag trivdes bättre på gatan än hemma. Jag var yngst av mina syskon. Jag var ingenting. Men på gatan visste alla vem jag var. Min familj flyttade ofta. Mest var det för min skull. Om det blev bråk gick polisen omkring och frågade. Och sen kom uppsyningsmannen till mina föräldrar och sa att vi måste flytta. De ville inte att deras fastighet skulle få besvär med polisen. Jag vet inte varför jag gjorde som jag gjorde. Det fanns någonting inom mig som skrämde mig. Det plågade mig alltid, men jag kunde inte stoppa det. Det var den där känslan jag fick när jag såg en krympling. Det kändes som om jag ville döda honom. Likadant var det med blinda eller riktigt små barn. Bara någon var svag eller skadad. Jag hatade dem. En dag talade jag med farsan om det här. Vi pratade aldrig annars, men det här skrämde mig. Så jag berättade det för honom. Han sa att jag hade en ond ande i mig. Han försökte driva ur den ur mig, men den ville inte ut. Det onda i mig blev värre och värre. Om någon hade kryckor sparkade jag honom. Eller om någon gammal man hade skägg försökte jag dra av honom det. Och så gjorde jag småbarnen illa. Hela tiden var jag rädd och ville gråta. Men det där som fanns i mig bara skrattade åt mig. Och det andra var blod. Så fort jag såg blod började jag skratta och kunde inte sluta. När vi flyttade till Fort Green gick jag med i mammas. De ville ha mig till president, men i en strid är det bara presidenten som ger order. Och jag ville vara med och slåss, så jag blev vicepresident istället. Jag ville helst använda ett baseballträ i striderna. Jag brukade klippa hål på en soptunna så att jag kunde se ut. Och sen satte jag den på huvudet och svängde med slagträet. Mamma hos ville aldrig slåss nära mig, för när jag blev så där ursinnig slog jag vem som helst. Jag lärde mig också hur man sticker ner folk med kniv
0: Alltså hur man hugger någon utan att döda. Jag stack ner 16 stycken och hamnade i fängelse 12 gånger. Några gånger var min bild i tidningen. När jag gick på gatan kände alla igen mig. Och mammorna ropade in sina småungar. De andra gängen kände till mig också. En dag när jag var i tunnelbanan och väntade på ett tåg kom 5 grabbar och slöt upp bakom mig. De lyckades få ett läderbälte runt halsen på mig och började vrida om. Jag dog inte, men ibland brukade jag önska att jag hade gjort det. För efter det kunde jag aldrig tala riktigt. Det bara kom konstiga ljud från strupen. Jag som hatade dem som var något fel på. Och nu var jag i samma situation. Vårt gäng kontrollerade området fram till Coney Island och Ralph City. Vi hade röda jackor med bokstäverna MM på ryggen. Och skorna var försedda med klackjärn. Det var bra i en fight. En dag var vi på ett fik på Flatbush Avenue. Vi var 6 stycken där som drack varsin cola när 7 från Bishops kom. Bishopsgänget låg i strid med oss. En av dem gick fram till disken som om han ägde den. Jag gick dit och knuffade till honom. Han slog tillbaka. Och sen var det alla mot en. Ägarens fru började skrika. De andra kunderna sprang ut på trottoaren. På disken låg en slaktarkniv och en av våra grabbar plockade upp den och högg till en från Bishops 5 gånger i huvudet. Jag skrattade bara när jag såg blodet. Jag visste att han var död och blev rädd, men jag kunde inte sluta skratta. Ägarens fru larmade polisen. En annan av de våra slet till sig slaktarkniven och begravde den i magen på henne. Sen sprang vi. Jag rörde aldrig kniven, så jag hamnade inte i fängelset. Men mina föräldrar tvingades vara med på rättegången. Jag gissar att det var första gången de verkligen såg på mig. De blev rädda när de såg hur jag var. De beslöt att ge sig iväg från New York och tillbaka till Puerto Rico. Min bror och jag åkte till flygplatsen för att säga adjö. På hemvägen gav han mig en 32-kalibrig pistol och sa till mig att jag nu fick klara mig på egen hand. Det första jag måste göra var att skaffa en plats där jag kunde sova. Jag hotade en grabb med pistol och rånade honom. På så sätt fick jag tag i $10. Så hyrde jag ett rum på Myrtle Avenue. Då var jag 16 år. Sen dess har jag levt på det sättet. Rånat folk för att få pengar eller någonting att pantsätta. På dagen var jag tillsammans med gänget. Allt som presidenten och jag sa till dem att göra, det gjorde de. Men på natten var jag ensam på rummet.

Men det var hemskt. Jag tänkte på de två döda människorna på fiket. Jag dunkade huvudet i golvet för att låta bli att tänka på dem. På natten vankade jag runt i rummet och grät efter mor. Vi hade inte pratat med varandra innan hon reste. Men plötsligt längtade jag efter att hon skulle komma och ta hand om mig. I juli 1958 fyllde jag 18 år. Den månaden dödade Dragons från Red Hook, en av våra grabbar. Det är en oskriven lag att om en av mammas blir dödad så ska en från Dragons dö. Vi gick längs Edward Street på väg till tunnelbanan för att få tag i dem. Då fick vi syn på en polisbil som hade stannat. Och en skock från Chaplains hängde runt den. Chaplains är ett gäng färgade från Fort Greene. Vi hade ett avtal med dem att vi inte skulle slåss och att vi skulle samarbeta ifall något annat gäng angrep oss. Det såg ut som om det hände något där, så vi gick dit. Chaplains stod runt två grabbar som jag inte hade sett förut. Den ena hade trumpet. Den andra såg ut som en riktig liten tomte. Sen kom någon med en amerikansk flagga och så körde polisbilen. De två grabbarna skulle hålla ett gatumöte. Det var allt. Så fort flaggan kom steg den lilla upp på en stol och öppnade en bok och läste. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nu, sa han, tänker jag tala med er om de som det står om där. De som betyder färgade, portorikaner, i synnerhet gängmedlemmarna. Vet ni att när de korsfäste Jesus så korsfäste de två gängpolar också, en på varsin sida om honom, berättade han. Jag hade fått nog. Jag sa, kom an grabbar, vi har annat för oss. Ingen av dem rörde sig. Det var första gången de inte följde med mig. Jag blev rädd och kallade den där pastorn för alla hemska namn jag kunde hitta på. Han brydde sig inte om det. Han bara fortsatte. Och det nästa som hände var att presidenten för Chaplains plumsade ner på knä där på gatan och började gråta. Vicepresidenten och två andra följde med honom. Allihopa grät. En sak jag inte kunde tåla var gråt. Jag blev glad när Chaplains gav sig iväg. För jag tänkte att då kunde också vi gå därifrån. Men då kom pastorn fram till Israel, han som var president för Maumaus, och skakade hand med honom. Jag trodde att han skulle försöka få oss osams, så jag gick dit och knuffade till honom. Israel stirrade på mig som om han aldrig hade sett mig förut. Och så vände sig pastorn mot mig. Nicky, sa han, jag älskar dig. Det hade ingen sagt till mig förut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Kom inte nära mig, pastorn, sa jag, för då dödar jag dig. Och jag menade det. Ja, sen pratade Israel och pastorn lite, men till slut gick han och då trodde jag det var över. Men det blev aldrig att vi gick efter de här Dragons. Senare kom pastorn tillbaka och pratade om det stora möte där gängmedlemmar skulle träffas uppe i Manhattan. Han frågade om vi ville komma dit. Det vill vi gärna, pastorn, hade Israel sagt. Men nu ska vi komma genom Chinktown? Jag skickar en buss som hämtar er, sa pastorn. Och då lovade Israel att vi skulle komma. Nej, inte jag, meddelade jag. Jag tyckte att jag hellre ville dö än gå till det där mötet. Men när hela gänget gick dit så blev det så att jag också följde med. Jag var rädd för att bli ensam. Jag tänkte att jag kunde fixa hans lilla bönemöte. Men när vi kom dit hade man inhägnat tre bänkrader med rep för oss. Det förvånade mig lite. Pastorn hade sagt att han skulle hålla

åt oss. Men jag trodde aldrig att han skulle göra det. En dam spelade på orgel och jag satte igång grabbarna och stampa och hojta. Och sen kom en liten tjej fram på scenen och började sjunga. Jag visslade åt henne och allihop skrattade. Det gick vägen. Jag var väldigt nöjd med mig själv. Till sist kom pastorn fram och sa: före predikan ikväll ska vi ta upp en kollekt. Jaså, tänkte jag. Där la han ut kroken. Jag hade hela tiden undrat hur mycket han tjänade på det här. Nu såg jag ju att han fikade efter pengar. Han var som alla andra. Jag tänkte be några gängmedlemmar samla in dem, sa han. Sen får de komma hit med pengarna och gå bakom det där skynket och så upp på plattformen. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Vem som helst kan ju se att det finns en dörr ut bakom det där skynket. Får jag 6 frivilliga, sa han. Gosse, jag var på fötterna ögonblickligen. Jag pekade ut 5 av mina grabbar och vi pilade dit fram. Och här var min chans att ge honom lång näsa. Han gav oss pappkartonger och jag ville börja genast. Men han sa att vi skulle stå kvar medan han rabblade upp en lång välsignelse. Jag gjorde allt för att hålla mig för skratt. Nej, nå, sen bearbetade vi hela arenan och om jag inte var nöjd med vad jag någon la i så stod jag bara kvar och tills han la i mer. Och alla kände dem ju Nicky, så sen möttes vi där framme bakom skynket. Där var en dörr, vidöppen. Jag kunde se gatlykten och jag hörde en vattentruck som körde förbi och sprayade gatan. Bakom oss skrattade några. De visste att vi tänkte sticka. Men grabbarna såg på mig och väntade bara på orden. Men jag bara stod där. Jag förstod inte vad det var. Det kändes plötsligt så konstigt. Men så förstod jag det. Den här pastorn, han litade på mig. Det hade aldrig hänt förut i hela mitt liv. Och nu stod jag bara där medan grabbarna tittade på mig. Jag kunde höra att de andra gänget gjorde det svårt för honom där ute. De hojtade och stampade. Så han hade bara att stå framför dem och lita på mig. All right, grabbar, sa jag. Nu går vi upp på plattformen. De tittade på mig som om jag inte var riktigt klar i huvudet. Men de sa inte emot. Jag var den sorten som man inte kunde svara emot. Vi gick upp för trappan och ni skulle ha hört hur tyst det var bland publiken. Så gav vi honom kartongerna. Här är dina pengar, pastorn, sa jag. Han bara tog emot pengarna. Han var inte förvånad eller något, precis som om han hela tiden visste att jag skulle komma. Ja, sen gick vi tillbaks till våra platser och jag tänkte skarpare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Han började tala och alltihop handlade om den heliga ande. Han sa att den heliga ande kunde komma in i människor och göra dem rena. Han sa att det inte betydde något vad de hade gjort. Den heliga ande kunde låta dem få börja om igen, precis som nyfödda småfrön. Plötsligt ville jag det så gärna, så jag tyckte inte jag klarade mig längre. Det var som om jag såg mig själv för allra första gången. All skit, all hat, all fräckhet stod anklagande framför mig. Du kan bli annorlunda, sa han. Men jag visste att det inte kunde ske med mig. Han sa till oss att komma fram, att vi skulle bli förändrade. Men det tjänade ju ingenting till för mig. Så sa Israel till oss att vi skulle resa oss upp. Jag är president, påminde han. Och nu vill jag att hela gänget följer med mig fram. Jag var nog den första till räcket. Jag böjde knä och sa mitt livs första bön. Det var ungefär så här. Gud, jag är nog den skitigaste syndaren i hela New York. Jag tror inte du vill ha mig. Men vill du det, så får du mig. Lika elak som jag var förut, lika snäll vill jag bli för Jesus.
Sen gav pastorn mig en bibel. Och så gick jag hem. Jag undrade om den heliga ande verkligen var inne i mig och hur jag skulle få veta det. Det första jag märkte när jag kom in på mitt rum och stängde dörren var att jag inte var rädd längre. Det kändes som om jag hade sällskap, inte av Gud eller något sånt, men det var som det skulle kännas som om min mor varit med mig. Jag hade 4 cigaretter i fickan och de slet jag till mig och kastade ut genom fönstret. Nästa dag glodde alla på mig, för ryktet hade spritt sig att Nick hade blivit religiös. Någonting annat hände också som gjorde mig säker på att det var rätt. Små barn brukade alltid springa undan när de fick syn på mig. Men den här dagen var det 2 smågrabbar som först stod och tittade på mig innan de gick fram till mig. De ville att jag skulle mäta dem för att se vem som var längst. Det var inget viktigt, men jag la armen om dem. För att jag visste att jag var annorlunda nu. Även om de bara var barn som hade lagt märke till det. Ett par veckor senare kom en av Dragons grabbar fram till mig och sa: "Är det sant att du inte bär vapen längre?" Jag sa att det var sant och då drog han upp en stor kniv och kastade mot mitt bröst. Jag höjde handen och fångade kniven. Jag vet inte varför, men han sprang. Så jag stod kvar och såg på blodet som rann från handen. Jag tänkte på att blod alltid hade gjort mig vild. Men den här dagen kände jag ingenting. Så tänkte jag på några ord som jag hade läst i min egen bibel. Blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Jag rev sönder skjortan och band om handen. Och från den dagen har blod aldrig plågat mig mer. Medan Nicky talade sänkte sig en djup stillhet över de församlade. En andlös tystnad som undantagslöst brukar följa med ett under. Den där kvällen i Elmira fick vi vara vittnen till ett under. Eller snarare lyssna på ett. Allt eftersom alla uppfattade det och häftigt drog efter andan spred sig vetskapen om det som en löpeld genom salen. Den ansträngda och plågade rösten som Nicky stammat fram sin berättelse med i början hade förändrats medan han talade. Gradvis kom orden med större lätthet och ljuden blev klarare tills han talade tydligt och utan ansträngning. Precis som vem som helst av dem som lyssnade. Inte förrän nu hade Nicky själv lagt märke till det. Han stod på plattformen och darrade. Hon kunde inte fortsätta medan tårarna strömmade ner för hans kinder. Jag fick aldrig veta orsaken till hans talproblem. Antingen de nu var av fysisk skada som orsakats av strypförsöket eller om det var vad läkarna kallar en hysterisk åkomma. Naturligtvis tänkte Nicky inte ens i sin vildaste fantasi på att fråga en läkare. Det enda jag vet är att hans röst från och med den kvällen var botad. Samma kväll upptogs en kollekt i Elmira som skulle hjälpa Nicky på hans långa, märkliga resa.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

Du har lyssnat till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

i fjärran väst vid stilla havets kust. Jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog med lust och snart med mod på strand jag stod. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känt.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag, alltså den 25 augusti klockan 13.00, då är det mötesplats Rörstrand. Denna gången är det rubriken I Herrens händer. Det är sångstund med Birgitta Edström, Svante Bengtsson, Inga-Maj Hörnberg och Lennart Sjöholm. Tisdag 18-19 är det fotboll i Akalla.
2: Onsdag 7.30-8.30 morgonbön.
1: På onsdag 18-20 är det också unga vuxna bibel.
2: Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Och på söndag gudstjänst klockan 11. Samtidigt då smash för de yngre.
3: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

not brought justice. Law is not brought justice.

Homo sapiens.

Weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

0: psychiatrists have worked to pick you up.
1: Dr. Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

Exactly.

Homo sapiens. Homo sapiens.

creative believe that.

displays her only natural weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Jesus. Why?

Riley.

How do you know?

I believe in deep-yawed chaos.

Hit the floor.

Moving ship, man.

I'm going to go to the next one.

Man, I'm stuck in the 80s. I'll be 90.

Thank you.

close.